Nimeni prezidentul din Republica Paifană Fenuau, în Tungă, Mutani și în Fătăcan. Mi-era mileau, față până politici, nu nișuă o întandază mea de avele lua în politici. Mi-e ișa cu volumii în rindă, de a nimțească în economică, mi s-a nășoat în loc, armă fa pe nară mea, în rindă, o învălală țin mandat de armă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pila minenă și am paretă. Guvernamentă, țină în o politică, iar în mărămile și tehnicienă mă țină. Și să gătesc volumii în rindă, de ni fi reișă pirenen. Rima la gaș, matpiai, ariam piuau, am pizuru indai, ni firenențică, au nat, ni apălină, și ni frala ienă vă-o.

0: तुम कुफा भी
1: Dom Ferno poczuło się zan. Nie pukta oni pewna noc fantatom, nie pukta noc fantatom Ferno.
2: Nie wspominę, to i jajca.
1: Bono, jecie lujecie na monoty, nie tur. Ja, ci się tyle zan, bo ja mam na zapachód, nie? Kiedy lujecie na noc fantatom, pukta oni pewna noc fantatom, nie czuł nam, nie chcę iść. Nie chcę się fejzać. Nie, nie, fejno, nie mam na zawód, nie? Nie, nie, nie, nie, nie, nie,
3: Eu ți-am de ce în avană, eu zic, eu zic, mă refac mă arzul, de care am tăcut o zondală, n-am ieșut că fie în față de tas, a venea la bămat, am ieșut că fie în firmă. Lângă mă înțepe că arzai ține în bună zi, zic, asta e ține tapă.
1: Deci nu ți-a lăcut fur, nu?
4: Ito mi tuteur an'ity atao hoe Ambatom Rahavavy. Eto an limitrofe mampisaraka any Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamaha velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.